արդի կարգաչը տաղիքն է սրդուս, ամբիկան թուքը շաղիքն է սրդուս, արդի կարգաչը տաղիքն է սրդուս, կո անչոր կալ է տաղիքն է սրդուս, ոսկի ծաղկուրդուս, ամուշ Հայաստան, ոսկի ծաղկուրդուս,

Ոնց կարող եմ ես այսպես կսիրանվել Այդ կո սիրուն ուր տեմքը կնքուս մարմինը Ոնց կարող եմ հավիտյան իմ կրգում բահել Այդ կո սիրուն ուր տեմքը կնքուս մարմինը Ոնց կարող եմ

մեր հանդիպումի արտասուքները ու հավատում եմ ես, որ լուսաբացի ալիքները պիտի սեփական

միլուր խոշորդը կատարվում իմ մեջ, որ բերում է ինձ ոստովանելու ծանկություն։ Միլուր խոշորդը կատարվում իմ մեջ, որ բերում է ինձ ոստովանելու ծանկություն։

աչքարերը աստվածային քո գեղեցկության, որի ծնկները ջարդել են ավաղ, գուցե չեմ հիշում, բայց էդ ուշերը եղել են ու կան միլիոն սրտերի տակ և անգերը բույթ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դերքը թութիան, աղբյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեբի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկաբես շոշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թող ամենալուր լսել

Լիքետ ներս տապանց է հյուծած անտամներու սպաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող անփոփոխը լա նաև կուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, Դեր Իսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

0: Ես հասկանում եմ, որ սա ձեր առիթնա պրոստը դավերջիս պրավիսյանալ ու էլի, երեխեք ճան ժողովորդին տակացնելու համար դեմից պետքա տակ-տակ ռաբիզը կաշես։
1: Սկում ոպիտ։
0: Այդ տղաճան հանգիս տեղը հետո վերջում կգա այդ բիջեյա, միջեյա, այդ մպ3-ի, այդ վիկոյա կգա, սաղ տեղը կգծի կուրախանակ իդյալական արսանի, ինչ ես ուզում։
1: Դու մոպեի։
0: Ոնց թե ումա պետք ասեմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, տղաճա դու իսկ ձեռք ես, արմազ ճան, մի հատ խոսա, էլ ու զրայ ինչ գործ ունես։

0: Ներախեք ջան, ինչ ասիք, տենց ենք անում։
1: Okay.
2: Բզդիկներ, հիմա պիտի երգենք արև արև, երկուր երկուր երգը։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, ողջունեմ բոլորիդ։ Վալանսի հայկական ցայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM-ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։

Սիրելի ունգանցիրներ, ահավասիկ այսօր 3-7-6 հոկտեմբեր, աշնանային գեղեցիկ առավոտմը։ Եվ այսօր պիտի խոսիմ մեր գյանքի քիրքին, մեր գյանքի էջերուն մասին։ Քիրք մը գարտալու ադեն շատ բնական բան մը գնենք մենք, էջը գտարցնենք։ Գարտացածը մեզի հետ կմնա, պատմությունը չենք մոռնար, բայց եթե ուզենք գիտնալ, թե հաջորդը ինչ պիտի պատահի, ստիպված ենք մենք էջը դարձնել։ Գյանքի մեջ սակայն երբեմն այդքան ծիրուն չենք ներ։ Կան էջեր, որոնց վրա մենք երկար կմնանք։ Օրինակ, հին վիրավորանքը, սխալ որոշումը, չհաջողած ծրագիրը, հերացած մարդը, խոսքը, զոր պետք չէր ասեինք, կամ արիթմը, զոր ժամանակին չգրցանք օգտագործել։ Եվ մտքով մենք շարունակ գվերադառնանք նույն տեղը։ Եթե այդ օրը ուրիշ որոշում առնեի, եթե այդ մարդուն չհանդիպեի, եթե այդ խոսքը չսեի, եթե քիչմը շուտ հասկանայի։ Եվ այս եթեները երբեմն զարմանալի ուժ ունին, անոնք կրնան դարիներ ետք նույնիսկ մեզի վերադարձնել թեպքիմը, որ իրականության մեջ շատոնց վաղուց արդեն վերջացած է։ Բայց անցյալին դժվարությունը այն է, որ զայն գարելի է հասկանալ, գարելի է վերանայել, գարելի է անգեսորվել, բայց գարելի չէ վերադառնալ եւ վերաշարադրել անցյալը։ Ու թերևս հոս է հասունությունը, ընդունիլ, որ մեր գյանքի մեջ կան բաներ, որոնք այսօր ուրիշ կերպ պիտի անեինք մենք։ Ոչ որովհետև այն ադեն անպայման մենք անխոհեմ էինք, այլ որովհետև այսօր գիտենք բաներ, որոնք այն ժամանակ չէինք գիտեր։ Շատ անարդար է այսօրվան մեր գիտակցությամբ թադել երեկվան մեր եսը կամ երեկվան պատահած դեպքերը։ Այսօր ունեցած մեր փորձառությունը դարիներու արդյունքն է։ Այդ սխալներն ալ այդ փորձառության մաս կազմեցին, եւ այդ սահողումներն ալ նույնիսկ այն մարդիկը, որոնց ներգայությունը այսօր գուցե այլևս չենք ուզեր մենք մեր կյանքի մեջ։ Գան փորձառություններ, որոնք մեզի չեն տված այնինչ կպապակեինք, բայց տված են բամը, որուն գարիկը մենք ունեինք։ Գարիկը ունեինք ավելի հստակ տեսնել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր տարբերություն մգա։ Անցյալը հիշել եւ անցյալի մեջ ապրիլը նույն բաները չեն։ Հիշողությունը, անցյալը հիշելը մեզի ինքնություն կուտա, փորձառությունն ալ իմաստություն։ Բայց երբ շարունակ նույն հին հարցումները գնենք, առանց այլևս նոր պատասխան մգտնելու, անցյալը գթաթրի այլևս մեր ուսուցիչը ըլլալեն, այլ գսկսի ձանր բեր դառնալ մեր հոգիներուն ու սրտերուն վրա։ Ու թերևս այդ պատճառով երբեմն պետք է ընդունիլ շատ բարձ բամը, որոշ պատմություններ վերջացած են։ Ոչ բոլոր հարցումները անպայման պետք է պատասխան ունենան։ Ոչ բոլոր մարդիկը բարդավոր են մեզ հասկանալ։ Ոչ բոլոր անարդարությունները պիտի գարենանք սրպակրել։ Եվ ոչ բոլոր փակված դռները գրգին պետք է բանալ։ Եվ այս մեկը բարդություն չէ։ Երբեմն բաց ցկելը կնշանակե բարձրապես հասկանալ, որ այլևս այդտեղ մենք անելիք չունենք։ Գյանքը, սիրելի ունգանցիրներ, մեզ մեջ չի բահանջեր մոռնալ մեր անցյալը։ Ան մեր պատմության մասն է եւ միշտ ալ պիտի մնա, բայց պատմության մեկ գլուխը դագավին ամբողջ գիրքը չէ։ Եվ գուցե այսօր մեզ մեր ոմանց համար հարցումը հետեւյալն է. Գա արդյոք էջմը, զոր այնքան երկար ես կվերընթերցեմ,
որ չեմ նգադեր հաջորդ էչը դագավին բարապը եվ ինձի գսպաս է։ Սիրելի ունգնցիրներ, երեգը մենք չենք կրնար պոխել, բայց կրնանք որոշել, թե երեգը, որ կամ դեղ բիդի կրավե այսօրվա իմ գյանքիս մեջ։ Ու երբեմն առաջ երթալու համար մեծ կաճակորձություններ պետք չեն, պետք է բարձաբես գիտնալ, երբ թարցնել էջը։ Բարի լույս ձեզի, բարի ու կեղեցիկ երեքշաբթի օր բոլորիդ։

Եվ ինչպես է Վալանսի օդը այսօր? Այսօր Վալանսի մեջ օրը գսկսի շատ անբավարար երկինքով, սակայն ժամերու ընթացքին եղանակաստի ճանապարհ պիտի բարելավվի և երկինքը գրգին անգամ պիտի բացվի։ Արավոտյան ջերմաստիճանը շուրջ 13-ը, իսկ անցրև չի նախադեսվիր արավոտյան ժամերուն։ Կամին համեմատաբար միայն պիտի ըլլա բորդկումները գտնան հասնել մինչև 20 կիլոմետր ժամի արագությամբ։ Գեսօրեի հետ շատ ավելի հաջելի եղանակ մը պիտի ունենանք, գեղեցիկ արավոտ բացվածքներ պիտի ըլլան, իսկ ջերմաստիճանը պիտի բարձրանա մինչև 25 և գտնա սկացվել մինչև 28-ը արևի դակության պատճառով։ Եվ այսօրվան ջերմաստիճանը հոգդեմպերի այս շրջանին համար սովորականեն շուրջ 4 աստիճան բարձր է։ Կամին գեսօրեի հետ պիտի ուժեղանա, բորդկումները գտնան հասնել մինչև 40 կիլոմետր ժամի արագությամբ։ Փոփոխությունը պիտի գա երեգոյան, երկինքը դարձյալ պիտի ամբոդի և թեթև անձրևներ գտնան սկսել, անձրևի հավանականությունը 75% է 100-ը։ Իսկ ջերմաստիճանը 20 պիտի ըլլա, այսինքն կամիին պատճառով գտնա սկացվել մինչև 17-ը։ Գիշերը ևս դեղումներ գտնան շարունակվել, ապա աստիճանաբար նվազել։ Ուրեմն այսօրվան համար սիրելի ուղդիրներ, զով ու անբավարար արավոտ, դա քաջելի գեսօրեի հետ, իսկ երեգոյան անձրևի վերադարձը։ Եթե ուշ ժամերուն դուրս պիտի ըլլաք, անձրևանոցը ցեզի հետ ունենալը օգտակար պիտի ըլլաք։

Եվս ֆրանսական օրացույցին այսօր հոգդեմպեր 6 այսօրվան անունն է Բրյունո։ Բրյունո անունը ունի գերմանական արմատներ, հարաճացած է հին գերմաներեն բղան արմադեն, կնշանակե թուխ, մուկ, կամ նաև զրահ և վահան։ Այսօր կհիշադակվի Սուրբ Բրյունո Քյոլնացին։ Միջնադարյան Եվրոպայի ամենանշանավոր հոգևորական դեմքերեն մեկը եղած է Սան Բրյունո։ Ծնած է Քյոլն քաղաքի մեջ, Գերմանիա, և եղած է Ռեմսի հրճագավոր դպրոցի ուսուցչաբեդը և ղեկավարը։ Հրաժարելով եկեղեցական բարձր դիրքերեն ու բադիվներեն 1084 թվականին Ֆրանսայի Ալպյան լեռներու մեջ հիմնեց Կարտուզյան միապանությունը, Օրդր դե Կարտու։ Եվ այս միապանությունը հայտնի էր իր խիստ լրությամբ, աղոտքով ու աշխատանքով։ Անոր հիմնած մայր վանքը, Լա Գրանդ Շարտյուզ, մինչև օրս գործե Ֆրանսայի մեջ։

Եվ այսօրվան արագը, սիրելի ընկերներ, կպատմե Սողոմոնի մատանիին մասին։ Այսօրվան համար, սիրելի ընկերներ, ընդրադ եմ այս ալբիդի անցնի խոսքին շուրջ ձևավորված հին իմաստասիրական պատմությունը, հաջախ կպատմվի իբրև Սողոմոնին մատանին, սակայն պատմական օրեն ճիշտ չէ զայն վստահորեն վերակրել Սողոմոնին։ Ուրեմն նման կաղապարի հին կրավոր տարբերակներ գան բարսկական և հրեական ավանդություններու մեջ, իսկ «This is to shall pass» ձևով պատմությունը լայն տարածում կդած է հետաքատարերուն։ Հետևաբար այսօրվա պատմության համար հեղինակի անուն պիտի չնշեմ, ան ավանդական իմաստասիրական պատմությունն է։ Կպատմվի. Տեթակավորմը օր մի իր իմաստուններուն արդասովոր խնդրանք մը ներգայացուց։ Ասավ. Ինձի պամմը դվեք, որ գարենամ կովս բահել միշտ։ Իմաստունները հարցուցին, ինչպիսի պան դեր արկա։ Երբ ծանր օրեր ապրիմ և գարձեմ, թե ամեն ինչ կորսված է, գուզեմ նայլանոր և ուժ գտնել, տակավորը պատասխանեց։ Լրեց ու շարունակեց։ Բայց միայն այդ չէ, երբ ես հաղթական եմ, երբ մարդիկ զիս կովեն և գարձեմ, թե ինձ մի ավելի հզոր մարդ չգա, դարձյալ գուզեմ նայլ նույն պանին և ճշմարտությունը հիշել։ Իմաստունները դժվարության մատնվեցան։ Ինչ խոս կրնար մխիթարել մարդը դժբախտության ժամանակ և միաժամանակ զայն սկաստացնել երջանկության ժամանակ։ Ինչ նախատասություն կրնար ճիշտ ըլլալ թե արցունքի ու թե հաղթության մեջ։ Օրեր անցան։ Վերջապես ձեր իմաստումը թակավորին փոքրիկ մատանի մտավ։ Ասավ անոր. Երբ շատ դուխուրը լաս, գարտա ասոր վրա գրվածը, և երբ ճապազանց ուրախը լաս, դարձյալ գարտա։ Թակավորը մատանին ձերկը արավ։ Վրան ընտամենը կանի մպարգային։ Այս ալ պիտի անցնի։ Թակավորը սկսնական բահուն չհասկացավ, բայց ժամանակը բացատրեցին իրեն այդ բարերը։ Եգան ձանար տարիներ, բադրաս մեղավ։ Բարդություն գրեց թակավորը, գորսունցուց կղակներ, զինվորներ, բարեկամներ, ունեցվածքներ։ Քիշեր մը մինակ նստած էր ու կգարձեր, թե իր գյանքի մեջ այլևս ոչինչ պիտի շտկվի։ Հանգարց աչքը մատանիին ընկավ։ Այս ալ պիտի անցնի։ Գրգին գարտաց և հասկացավ, որ քրված էր։ Ասիգա ծավալի չէ, ծավալի էր։ Քրվածը չէր մի դխրիր։ Դխուր էր, միայն գսեր, որ ասիգա, այս դխրությունը հավիդյան պիտի չմնա, պիտի անցնի։ Եվ այդ փոքր դարբերությունը բնական եղավ։ Բնական եղավ, որ մարդը հաջորդ արդու գրգին ոտքի ելել է։ Ժամանակ անցավ, պատերազմը վերջացավ, թակավորը կդավ իր ուժը, հաղթանակներ ունեցավ։ Օրմը մայրաքաղաք վերադարձավ մեծ հանդիսությամբ, փողոցները լեցուն էին մարդուցմով, բոլորը գծապահար էին, ծիուն վրա նստած կնայեր բազմության։ Եվ այդ պահուն իրեն տվեցավ, թե այս պարկը անվերջ է։ Ու գարձեց, որ ինք անբարդելի է, թե այս բոլորը իրեն կպատկանին, ու դարձյալ աչքը մատանիին ընկավ։ Այս ալբիդի անցնի։ Այս անգամ նույն բարերը զինք չմխիտարեցին, այլ զինքը սկաստացուցին։ Ձապահարություններն ալբիդի անցնեին, հաղթանակն ալ գանցնի, երիտասարդությունն ալ գանցնի, իշխանությունն ալ, նույնիսկ իր անունը օրմը միայն հիշողություն պիտի դառնար։ Եվ թակավորը հասկացավ, թե մատանիին խոսքը դժբախտության թեմ թեղմը չէր միայն, այլ նաև հպարտության թեմ թեղմն էր։ Այս ալբիդի անցնի, երբեմն կգործածենք իբրև մխիթարական բարձ խոսք, բայց
Այս պատմության խորությունը անոր երկու կողմերում մեջ է։ Երբ մենք դժվար շրջան մգաբրինք, մեր միտքը դարօրինակ սովորություն ունի։ Գգարձենք, թե մեր աբրած ներգան, մեր այդ տխրությունը հավիտենական է։ Ցավը միշտ էլ այսպես պիտի մնա։ Այս խնդիրը անգարելի է լուծվի։ Այս վախը պիտի չանցնի։ Բայց եթե մեր սեփական կյանքին եդև նայինք, կտեսնենք, որ ժամանակին անդանելի թված շատ ձանր օրեր արդեն հերավոր հիշողություններ են։ Սակայն պատմություն ունին խոսքը նաև մեր գեղեցիկ օրերուն համար գսե։ Եվ այստեղ անավելի դժվար կդառնա։ Երբ երջանիկ ենք, չենք ուզեր լսել, որ այս բահը պիտի անցնի։ Բայց դերևս այդ գիտակցությունը մեր երջանկությունը չի բացեցնի, ընդհակառակը զայն ավելի տանգ կդարձնի։ Եթե գիտես, որ զավագիտ այսօրվան դարիքը պիտի անցնի, գուցե քիչ մի ավելի երգար կլսես սինք։ Եթե գիտես, որ սիրելի մարդիկ միշտ կողքիդ պիտի չլան, անոնց ներգայությունը սովորական չես համարեր։ Եթե գիտես, որ հաջողությունդ մնայուն չէ, դերևս քիչ մի ավելի համեստ կմնաս։ Իսկ եթե գիտես, որ դժվարությունը տալ մնայուն չէ, քիչ մի ավելի համբերություն կունենաս։ Այս հին պատմությունը մեզի չի սորվեցներ անդարբեր լալ կյանքին հանդեպ, այլ ճիշտ հագարակը գիշեցնե, որ ոչ մեկ բա մեր սեփականությունն է։ Ոչ վադը, ոչ ալ լավը, ոչ դխուրը, ոչ ալ կեղեցիկը, ոչ հաղթությունը, ոչ ալ բարդությունը։ Ամեն ինչ որոշ ժամանակ մա մեզի կդրվի, հետո կփոխվի։ Ու դերևս այս գիտակցության մեջ խաղաղ ճշմարտություն մգա։ Ձանր օրերուն չհուսահատիլ, իսկ գեղեցիկ օրերուն չմոռնալ զանոնք իսկապես ապրիլ։ Լավ եղեք։

Սիրելի ուղդիրներ, ժամանակն է միասին նայելու այսօր վանաստղերուն և տեսնելու թե ինչ խորհուրդներ կբերեն անոնք աշխատանքի, սիրո և առողջության համար։ Սկսենք խոյերուն հետ։ Խոյերուն համար օրը բախտավոր շունչմ ունի, այսպես աշխատանքի մեջ գրնակ հաջողություններ արձանագրել և շահավետ քայլեր առնել, իսկ սիրո մեջ երջանկություն պիտի գտնեք գայունության մեջ, հետևաբար ավելորդ ծրվածությունները հերում մնացեք, իսկ ձեր առողջությունը խոյեր բավական լավ է։ Ուրեմն այսօր կենտրոնացեք կարևոր բաներուն վրա և մի վատնեք ձեր ուժերը մանրուկներուն մեջ։ Ցուլերուն համար օրը հաջող է բազմաթիվ առումներով, ձերքին տակ ունիք այն բոլոր միջոցները, որոնք կրնան ձեզի լավ արդյունքի հասցնել, սիրո մեջը զգուշացեք գայթակղություններ են, բադրանքը մի նախընտրեք իրական արժեք են, իսկ ձեր առողջությունն էլ ցուլեր լավ է։ Ուրեմն այսօր արժևորեցեք այն, ինչ արդեն ունիք, մի փոխարինեք ճշմարիտը անորոշ բաներով։ Երկվորյակներուն ծառայությունները այսօր պահանջված պիտի լան, բայց ամեն առաջարկի անմիջապես այո մի եսեք երկվորյակներ, նախ մտածեցեք։ Սիրո մեջ թող բախտը իր թերը գադարե, հաջելի անակնկալներ կրնան լալ, իսկ առողջության կձով քիչմա գորովի երամտի բագաս կրնակ ըսկալ այսօր։ Երկվորյակներ, որոշում դալե առաջ լավ մա գշրատադեցեք, իսկ սիրո մեջ քիչմա վստահեցեք գյանքի ընթացքին, ամեն ինչ մի վերա հսկեք։ Խեցքեդիններուն համար օրը հարմար է գործադրելու այն կաղապարները, որոնք արդեն երկար ադեն էի վեր ձեր մտքի մեջն էին, սիրո մեջ գասկացներ գրնան դժվարացնել ձեր հարաբերությունները, իսկ առողջության կձով ադամնապուժական հարցերուն ուշադրություն դարձուցեք ու ժամադրությունը վերցուցեք։ Խեցքեդիններ, գասկածը շատ մի երգընցնեք, բարձ և անգերց խոսակցությունը շատ բան կրնաշտկել, այդպես չէ։ Կշարունակեմ հարյուցներուն հետ։ Այսօր հարյուցներուն խորհուրդ կդրվի խուսափիլ ուղիղ փախումներ է, ամեն հարց ճակատ-ճակատի լուծելու գարիքը չունի։ Հարյուցներ, սիրո մեջ մանրուկները չափազանց կարևորություն, մի դակ մանրուկներուն, իսկ առողջության կձով գունի բագասը գսկացվի արդեն ձեր դեմքին վրա։ Երբեմն նահանջը, ետք հաշվիլը պարտություն չէ, այլ իմաստուն կայլ է, արյուցներ, մտածեցեք այսօր ասոր մասին։ Գույսերուն համար լավ արդյունքներ կնշմարվին, ձեր աշխատանքային կայլերը արդյունավետ են և հաջողելու ցկտումը ուժեղ, սիրո մեջ կսիրեք և գսիրվիք, և սկացական արումով հաջելի օր մգսպասեցեզի, առողջությունն էլ կերազանց է գույսեր, վայլեցեք լավ բահերը և մի մորնակ երախտակի դությամբ ընդունիլ սիրո ներգայությունը ձեր կյանքի մեջ։ Գշիրքներուն համար հանգիստ և անակնկալներ է ձերց օրմնը այսօր, արիթը օգտագործեցեք ձեր երկրորդական հարցերը գարկի բերելու համար։ Սիրո մեջ կշիրքներ քիչ մճապազանց համար եք, ինադեք, լավ գլա վերանայիլ որոշ բաներ և ընդունիլ նաև ուրիշներուն դեսագետը, առողջության առումով ամեն բան լավ է։ Գշիրքներ, երբեմն զիջիլը սերը դգարեցնելու փոխարեն զայն ավելի ամուր կդարձնե, մի մորնակ։ Գարիչներուն համար օրը իմաստություն կպահանչ է, հետաքրքրական ծրագիրիմը լուրը գրնա ոգևորել ձեզի, բայց պետք է չշտաբել
Սիրո մեջ հետաքրքրական փորձառություն մգրնա։ Լալ, սակայն մի ցկեք, որ այդ մեգը ցեզի շփոթեցնե իր առանցնե։ Առողջությունը գարիչներուն կերազանց է։ Ուրեմն, ոգևորությունը գեղեցիկ բան է գարիչներ, բայց զայն առաջնորդեցեք խոհեմությամբ։ Աղեղնավորներ, ցեզի համար այսօր կարևոր է հերու մնալ ավելորդ ծախսերը։ Աշխատանքի եւ որոշումներու մեջ եղեք զուսպ, ու նաեւ ծախսի մեջ։ Սիրո մեջ դրամատրության փոփոխությունները գրնան դժվար հասկացվել, ժամանակն է ավելի գայուն վարկ ունենալու համար։ Իսկ առողջության գծով ձեր ճիղերը պետք է խնայեք, աղեղնավորներ։ Տան թաղեցուցեք ձեր ընտածքը եւ ամեն որոշում արեք սառնասրտությամբ, բաղարինով։

0: այդեղթյուրներ։ Այդեղթյուրներուն համար մեծ խնդիրներ չեն երևիր։ Որոշ երկրորդական գործեր գրնան ուշանալ, բայց ոչինչ մտահոգի չէ։ Սիրո մեջ մտնոլորդը քիչ մմրահել գրնալալ, հատկապես զուգ ընկերոջ հետ, բայց առողջության առումով ամեն բան լավ է։ Ուրեմն այդեղթյուրներ, մի ձանրացնեք ձեր օրը, երբեմն թեթև ժպիտը գրնա փոխել ամբողջ մտնոլորդը։
1: Ծաղիկներ եմ բերում սիրելիս։
0: Ճրոսներ։ Ճրոսներուն համար կարևոր է գործերը մինչև վերջ հասցնել։ Հաջողելու բոլոր կարելիությունները ցերցերքի մեջ են։ Սիրո մեջ գրնան լալ անհամաձայնություններ, բայց վեճերեն խոսապեցեք եւ ընդրեցեք մդերմիկ ու հանգիստ խոսակցությունը։ Առողջության առումով կերազանց է։ Այսօր ճրոսներ, խոստումն ըմբահեցեք եւ այս մեկը պիտի լա ձեր ամենամեծ ուժը։

Վերջին աստղանշանը ցուկ, ցուկերուն համար օրը կբահանջի համեստություն եւ զգուշություն։ Աշխատանքի մեջ անդեղի հիբարդությունը գրնախանգարել ցեզի։ Սիրո մեջ անգերձ երեք, նույնիսկ եթե ձեր սկացումները անջարակ ձևով արտահայտեք, պիտի հասկացվիք։ Իսկ առողջության գծով աչքերուն կամ դեսողության ուշադրություն դարձուցեք։ Ցուգեր, բարձությունը եւ անգերձությունը այսօր ավելի արժեք ունի, քան դպավորիչ ու գեղձ խոսքերը։ Այսինքն ես քեզ եմ նվիրում։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 3-7 6 հոկտեմբեր եւ օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 6 հոկտեմբեր մագի օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր նշանակված չէ, սակայն դագավին կշարունակվի դիեզերքի համաշխարհային շաբաթը 4-10 հոկտեմբեր։ Իսկ այսօր աշխարհի մեջ լայնորեն կնշվի ուղեղային գաթվածահարության համաշխարհային օրը։ Ուղեղային գաթվածահարության համաշխարհային օր ամեն տարի 6 հոկտեմբերին կնշվի World Cerebral Palsy Day։ Ուղեղային գաթվածահարությունը կամ Cerebral Palsy-ն մեկ հիվանդությունը չէ, այլ շարժումի եւ գեցվածքի վրա աստող խանգարումներու խումբը։ Կապված է զարգացող ուղեղին գրած վնասման կամ զարգացման խանգարման հետ եւ մարդ կնշատ դարբեր գերբով արտահայտվել։ Այսօրվա շարժումը կհամախմբե Cerebral Palsy այս հիվանդությամբ ապրող մարդիկը, անոնց ընտանիքները եւ անոնց աճակցող կազմակերպությունները աշխարհի տարբեր երկիրներում են։ Պաշտոնական նախաձեռնության տվյալներով աշխարհի մեջ ավելի քան 50 միլիոն մարդ գաբրի Cerebral Palsy-ով։ 2026-ի արշավի հիմնական գաղափարն է Unique and United. Դարբեր, բայց միասին։ Այս տարվա նախաձեռնությունը մարտոց կհրավիրե ոչ թե խղճահարության, այլ փոփոխության մասին խոսելու։ Հարցումը բարձ է. ինչ մեկ բան գուզեիք փոխված տեսնել դպրոցի մեջ, աշխատանքի վայրին, փոխադրամիջոցներուն, առողջապահության կամ հասարակական կյանքի մեջ, որբեսի Cerebral Palsy-ով ապրող մարդը նույն կարելիությունները ունենա։ Cerebral Palsy-ն ուղեղային գաթվածահարությունը աշխարհի մեջ մանկուտենեն սկսող ամենադարածված երկարատև ֆիզիկական հաշմանդամությունն է, բայց երկու մարդ անպայման նույն փորձառությունները չեն գրեր։ Մեկը գրնա ինքնուրույն քալելու աշխատիլ, իսկ ուրիշը առօրյա աճակցության գարիկ ունենալ։ Ահա թե ինչու այսօրվան արշավը գշեշտե անհատականությունը եւ ոչ թե գարծրադիբերը։ Եվ այս տարի հետաքրքրական նոր նպատակ մնալգա շարժումը կբահանչէ, որ 6 հոկտեմբերը ավակային բաշտոնապես ճանցվի մագի կողմէ։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության մագի դիեզերքի համաշխարհային շաբաթը կշարունակվի։ Այսօր նաև երրորդ օրն է մագի դիեզերքի համաշխարհային շաբթվան World Space Week, որը սկսավ 4 հոկտեմբերին եւ պիտի շարունակվի մինչեւ 10 հոկտեմբեր։ Այս շաբաթ մագի ընդհանուր ժողովը հաստատած է 1999-ին արժևորելու դիեզերական գիտության եւ արհեստագիտության մարդկության փերած օգուտները։ Երբեմն դիեզերական ուսումնասիրությունը մեզ մեջ շատ հերուփան գտվի, բայց Արփանյակները ամեն օր մեր կյանքի մեջ են։ GPS-ն սկսյալ եւ եղանակի գանխադեսումներեն մինչեւ հաղորդակցություն, երկրագործության հետևում եւ բնական աղետներու դիդարկում։ Այսինքն, երբ այսօր մեր հերացային վրա կարդեսմը կփանանք եւ կգտնենք մեր ճանապարհը, շատ հավանական է, որ այդ բարձ գործողության յեդին դիեզերքի մեջ շրջող արփանյակներ կաշխատին։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 6 հոկտեմբեր pedagan don gam ընդհանուր արձակուրդի օր չէ, Ֆրանսայի գաթողիկի օրացույցի մեջ այսօր կնշվի Սուրբ Բրունոյի Սամբունոյի հիշատակը։ Բրունո ծնած է Քյոլնի մեջ շուրջ 1030 թվականին, փայլուն գրթությունը ստացած էր եւ Ղեմսի մեջ դարձած էր հեղինակավոր ուսուցիչ եւ եկեղեցական պատասխանատու, բայց իր ցանկի հետաքրքրական շրջադարձը դեղի ունեցավ, երբ ան արդեն հաջողած եւ հարգված մարդ էր։ 52 տարեկանին Բրունո հրաժարեցավ իր թիրքը իր ունեցված կեն ավելի բարձ ու առանձնացած հոգևոր կյանք մաբրելու համար 1084-ին անկանի մանգերներու հետ հաստատվեցավ Գրենոբլի մոտ Լեռնային Մեգուսի վայրի մեջ, եւ այդ համանքեն հետակային ծնավ Կարթուզիան միապանությունը, եւ այստեղ ֆրանսական հետաքրքրական մանրամասնություն մագա La Grande Chartreuse վանքը մինչև այսօր գտնվի Իզեղի մեջ Գրենոբլի մոտ։
Շախտխյուզ անունը մեզի ձանոտ է նաև նշանավոր ֆրանսական լիկյորեն, որ տարեր շարունակ կապված է նույն կարթուզյան վանագաններուն հետ։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան համաշխարհային օրը մեզ հետաքրքրական բան մը գեյշեցնե, երբ տարբեր կարողություն ունեցող մարդը դժվարություն ունի դպրոց մտնելու, մայթով անցնելու կամ աշխատանք գտնելու, միշտ չէ որ խնդիրը անոր մարմինն է, երբեմն խնդիրը միջավայրն է, որ կառուցված է միայն մեկ տեսակ մարդու համար։ Եթե աստիճանի գողքին թե կհարտակ մգա, եթե դպրոցը գրնա հարմարիլ երեխայի գարիքներուն, եթե կործադուն նախ մարդուն կարողությունը կտեսնե եւ ոչ թե անոր սահմանափակումը, ապա նույն մարդուն առջև բոլորովին ուրիշ աշխարհ կբացվի։ Ուրեմն այսօրվան հարցը թերևս, ինչ չի գրնար անել այս մարդը, չէ, ավելի օգտակար հարցում մգա, ինչ գրնանք փոխել մենք, որպեսի ուղեղային գաթվածահարով տարաբող մարդիկ գարենան լիարժեք մասնակցիլ կյանքի մեջ։ Լավ եղեք։

Ռադիո Սիրելի ունգանցիրներ, 3-7-6 հոկտեմբեր եւ ինչ կա չի գա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Այսօր Վանլուրերում մեջ նախ կսկսենք Վալանսի դպրոցական շարժումեն, որ երեկվա ցույցերեն հետ կշարունակե լարված մթնոլորտը ստեղծել քաղաքի մեջ։ Դրոմինան Կաբեդարանը Prefecture de la Drôme դերեկացուցած է, որ այսօր 3-7-6 հոկտեմբերին Վալանսի մեջ նախադեսված է դպրոցական ներուցույցը, երթը պիտի սկսի Արավոդյան ժամը 7-ին Rue de la Forêt-ի եւ Rue La Femaie-ի փողոցներու շրջաբույդեն Lycée Algou La Femaie mod. Ցուցարարներու թափորը պիտի անցնի հետեւյալ ուղեկիցով Rue de la Forêt, Aba Boulevard Roosevelt, Rue Favantin, Avenue Félix Faure, Avenue Sadi Carnot, Place Montalivet, Boulevard Vauban, Minchev Nan Kabedaran Prefecture. Aba veratartsə pidi gadarvin nuin janabarov. Nan Kabedaran-ը գահիտնե որ ցույցի ծրվումը նախադեսված է ժամը 14-ին. Դարձյալ Lycée Algou La Femaie mod, Rue de la Forêt-ի եւ Rue La Femaie փողոցներու շրջաբույդին։ Եվ այս պատճառով երթևեկությունը կնախանգարվիլ ամբողջ ուղեկիցին վրա վարորդներեն եւ քաղաքացիներեն կխնդրվի նախորոք կազմակերպել իրենց դեղաշարժը եւ զգուշություն ցուցաբերել։ Իսկ 3-2-7-5 հոկտեմբերին Վալանսի մեջ լարված օրմի եղած է շուրջ 400 երիտասարդներ հավաքված են Lycée Algou La Femaie-ի առջև, ցույցը կշարունակվի այն մթնոլորտի մեջ, որ վերջին օրերուն կնշվի ամբողջ Ֆրանսիայի մեջ կրթական պայմաններու ուսուցիչներու բացակայության եւ pedagogical արձականքի շուրջ դժգոհություններով։ Դպրոցականները կբահանջեն ավելի լավ պայմաններ, անոնց մեկը թերթին ասած է, որ հասարանները շատ լեցուն են, երբեմն ավելի քան 35 աշակերտ գերդով։ Անոնք կխոսի նաև ուսուցիչներու բացակայության, չփոխարինված դասերու, ինչպես նաև դպրոցական շենքերու վիճակի մասին։ Մեկ աշակերտ կփողոքե, որ ծմրանտասարանները շատ բաղ են, զուգարանները հաճախ համբավարար վիճակի մեջ են եւ իրենք կսկան, որ իրենց ծշկողությունները լրջորեն չեն լսվիր։ Շարժումը ունի նաև ավելի լայն քաղաքական եւ ընկերային երեսմը։ Որոշ ծնողներ կհասկանան երիտասարդներուն ծշկողությունը եւ կգարձեն, որ դպրոցականները իրենց աբակային մարգ բայկարին, սակայն մյուս կողմը փողոքը ուղեկցված է բռնություններով եւ վնասներով, ինչ որ իշխանություններում մտահոգություն պատճառած է։ Վալանսի մեջ արձանագրված են գրակներ, աղբամաններու այրումներ, կարի արձագումներ եւ վնասագար արարքներ։ Նման դեպքեր արձանագրված են նաեւ Մոնտելիմարի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ 11 անց ցերպակալված է Վալանսի եւ Մոնտելիմարի մեջ ցերպակալվածներուն մեծ մասը անչափահասներ են։ Նան կաբեդությունը գոչ ուղած է հանդարտության եւ երկխոսության։ Դրոմի նան կաբեդուհին Մարիե Մեգասպարի հայտարարած է, որ անհրաժեշտ է խոսակցության ճամփով փորձել հասկանալ բանջկները, բայց միաժամանակ ընդգծած է, որ բռնությունը եւ հասարակական գարկի խախտումները չեն գրնար ընդունելի ըլլալ։ Վալանսի վարչական թադարանը Tribunal Administratif de Grenoble որոշած է գասեցնել դրոմինան կաբեդության գարկմը հրամանակիրները, որոնք արգիլած էին հավաքները քանի մտբրոցներու շրջակայքին։ Թադարանը նկատած է, որ այդ արգելքները չափազանց ընդհանուր էին եւ կսահմանապահեին արդահայտության ու հավաքի ազատությունը։ Այսօր հաջորդած է նոր հրամանակիրը, ավելի նեղ շրջանակով, այս անգամ արգելք կվերաբերի որոշ դպրոցներու մոտ 100 մետր Շարավիրի, մասնավորապար Դոֆինե, Ալբերտ Տրիբուլե, Օգուստ Բուվե, Ռոման Սյուրիզերի մեջ, ինչպես նաև Մոնպլեզիր Ալգուլաֆմա եւ Էմիլ Լուբե Վալանսի մեջ նպատակն է գանխել նոր փախումներ եւ ապահովել դասերու ընթացքը։ Անդանիկներու միջև ճշնամություն եւ մահացու հին կորձը այսօր թադարանին արչեւ Վալանսիե բոլե Վալանսի շրջանի մեջ ընդանեկան ճշնամության ձանր կորձը գշարունակվի թադարանի մեջ։ Խոսքը գվերապերի 2021 հունվար 31-ին սպաննված Իսմայել Սալեմի մասին է։ Սպաննված էր բոլե Վալանսի մեջ ընդանիկներու միջև երկար դարիներու ճշնամական մթնոլորտի մեջ։ Մինչև հոկտեմբեր 12-5 անց էր գտադվին Վալանսի երթվյալ թադարանի մեջ
cour d'assises de la Drôme, anon kmeghatrvin spanutyan gam spanutyan het kapvats hantsanknerum mech. Yergu ndaniknerum michev darinere i ver koyutyun unetsats e larvatsutyun, vorum mech kharnvats en hin vecher, sparnalikner yev pokhatarts kaskatsner. Tadavarutyan entatskin vganere yev ampastanialnere gportsen patsadrel, te inchpes ais hagamardutyuna hasats e mahatsu hankervani. Բոլորը գիտեն, որ ով է ինքը, բայց դարանի մեջ հարցը կմնա ինչպես փաստել, որ ով գրագած է եւ ով ինչ դեր ունեցած է դեպքերում մեջ, դադարությունը կշարունակվի լարված մթնոլորտի մեջ։

Ուրիշ սրտաճմլի գլուրմը գվերապերի 20 տարեկան երիտասարդի Թոմ Կլավիե ան մահացած է ջամփու ողբերգական արգաձեմը յետք արգաձ բադահած է Լիվրոն սյուր դրոմի մեջ դեպորտմոնտալ 93 ճանապարհին վրա Թոմ գտնվեր իր մոտոցիկլետով երբ փախում ունեցած է Պերնադարի մհետ անձանար վիրավորված եւ մահացած է իր վնասվածքներեն Երիտասարդը սիրված անցման էր իր շրջապատի մեջ, ընկերները, ծանոթները գխոսին համեստ ժպդուն և աշխատասեր երիտասարդի մասին։ Անոր ընտանիքին օգնելու համար արցանց հանգանակությունը բացված է, քանի օրվան ընթացքին մեծ գումար հավաքված է ցույց տալով, որ Թոմի գորուստը խորաբես ցնցած էր իր ընկերները, ընտանիքը և իր համայնքը։ Անցնելով Վալանսի պանդ, պանդի կերպնագեցումը և աբորինի արև դուրները։ Վալանսի պանդի մասին ձանր ահազանք կհնչէ։ Ուֆապ ունսա ժստիս արխ միությունը գհայդարարէ, որ պանդը կերպնագեցված է և աբորինի արև դուրները գզարկանան։ Աստ արխ հիմության Վալանսի Պանդի մեջ նախադեսված է 344 դեղ, բայց վերջին օրերուն հոն եղած են 577 պանդարգյաներ։ Ասոր գողքին նշված է, որ պանդի մեջ կպրնվին թմրամիջոցներ, միս, հերախոսներ և արգիլված իրեր։ Արմիությունը գբահանչի ավելի մարդկային և ավելի անվտանգ պայմաններ թե պանդարգյալներուն, թե պանդաբահներուն համար։

կգարձեն, որ քաղաքը պետք չէ արակացնե իր հանրային ունեցվածքի վաճարկը։ Անոնք կհարցնեն, թե ինչպես կորոշվի, թե որ շենքը օգտագործի եւ արդյոք այս վաճարկները երկարաժամկետ վնաս չեն հասցներ հանրային շահին։ Կնարկված է նաեւ Իլոբաղո Ֆարնիեր գոչված տարածքը, որուն գառուցապատման ծրագիրը կշարունակվի։ Այս տարածքի մեջ նախատեսված են նոր բնակարաններ, բայց ծրագրին շուրջ եւս կան մտահոգություններ քաղաքաշինության, ժառանգության եւ հանրային շահի դեսանկյունեն։ Վալանսի մեջ կխոսվի նաեւ Բելվեդերի հարցին մասին, հարցը կվերաբերի քաղաքի ստորին մասին մեջ ծրագիրներու հաբաղումին եւ թադական ընդցակարգերուն, որոնք կտան տեղեցնեն որոշ կառուցաբանումներ։

Վալանսի բադանիներուն դունը Maison des Adolescents Պատստերներու օր գազմագերբ է։ Այս կառույցը գթիմավոր է երիտասարդներ, ծնողներ եւ մասնակիցներ լսելու, ուղղորդելու եւ աճակցելու նպատակով։ Պատստերներու օրը արի թե հանրության ներկայացնելու թե ինչ ծառայություններ կմատուցվին բադանիներուն, հոնգարելի է խոսիլ առողջության հոգեբանական դժվարություններու, դանիքի, դպրոցի, ընկերային կյանքի եւ ինքնության հարցերու մասին։ Այս գետրոնը գործե իբրե վստահելի վայր, որ երիտասարդը գրնախոսիլ առանց թադաբարդվելու սկացումին։ Իսկ ինչ կվերապերի ազգային լուրերուն, գլխավոր նյութերեն մեկը դարձած է դպրոցական շարժումը։ Իշխանությունը գործե գտնել ճիշտ պատասխանը դպրոցական ներոզայրույքին։ Վերջին օրերում Ֆրանսիայի դարբեր քաղաքներում մեջ դպրոցական բողոքի գործողություններ տեղի ունեցած են եւ կշարունակվին։ Որոշ դեղեր բողոքը խաղաղ ընթացած է, բայց ուրիշ վայրերում մեջ արձանագրված են բռնություններ, հրտեհներ, քարի արձակումներ եւ ցերպակալություններ։ Գարավառությունը վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնու Կալխավորությամբ գործե հանդարտեցնել իրավիճակը գրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեյ եւ նախարար Սաբրինա Ռուբաշ այցելած են դպրոցները, հանդիպած են աշակերտներու եւ ուսուցիչներու հետ։ Նպատակներ՝ լսել թշկողությունները եւ փորձել պատասխաններ տալ։ Դպրոցականները գխոսին դասարաններու Կեր բեռնվածության, ուսուցիչներու բագասի, գրթական անհավասարության եւ ապակայի հանդեպ վախերու մասին, ոմանք կսկան, որ իրենց սերունդը բավական լրջությամբ չի լսվիր։ Արմիությունը կնշե, որ միայն խիստ միջոցներով հարցը չի լուծվիր։ Այսօրվան լուրերը սիրելի ուղղընթերներ ցույց կտան հասարակության լարվածությունը դպրոցներում մեջ, քաղաքապետարաններում մեջ, դատարաններում մեջ եւ փողոցներում վրա։ Երիտասարդները կբահանչեն լսվիլ, ծնողները մտահոգ են իշխանությունները կփորձեն գարկը բահել, իսկ տեղական կյանքը կշարունակե իր ընթացքը։ Վալանսի այսօրվան պատկերը միայն դեղական լուր չէ, գխոսի ավելի լայն հարցի մասին. ինչպես լսել նոր սերունդին, երբ անգսկա, որ իրաբական նեղծած է, եւ ինչպես պահել երկխոսությունը, երբ զայրույթը արդեն փողոց դուրս կուկա։ Այսօրվա համար այսքաններ, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողությանը։

0: Balance-ի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի Օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընտիրներ։ Միրզոյան Թեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Թեհրան գդարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Արաղջին ներգայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության հաղորդակցության համաձայն Միրզոյան և Արաղջի քննարկածին տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելիք կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնա շահավետ դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Տեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպվող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի դեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Տեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվի հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջի քննարկած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Թեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններում։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության, կողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյուն է։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Թավիթ Ցանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Թավիթ Ցանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության նորենի դեղագալի պաշտոնեն։ Ցանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցման ձանր միջաթեբեն քանի մը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտապանցած էր Շաքի բնակելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործուն ցուցած էր ցախ ձեռքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընցնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս բնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հատելու վտանգ, իրականության չի համապատասխաներ։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հատելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածության, առողջության ձանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցեր մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջաթեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանապահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Յոր գորտոս աղմուր աղջին, Գանաչ վիստոն հակոզ աղջին, Յասա հիդըտ դոր էտոնք, Միր էքուն բարև մդոնք, Վայլ է, Գանաչ է, իմ սիրածը բոգանչ է։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 3-7 6 հոկտեմբեր եւ օրվանդոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 6 հոկտեմբեր մագի օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր նշանակված չէ, սակայն դագավին կշարունակվի դիեզերքի համաշխարհային շաբաթը 4-10 հոկտեմբեր։ Իսկ այսօր աշխարհի մեջ լայնորեն կնշվի ուղեղային գաթվածահարության համաշխարհային օրը։ Ուղեղային գաթվածահարության համաշխարհային օր ամեն տարի 6 հոկտեմբերին կնշվի World Cerebral Palsy Day։ Ուղեղային գաթվածահարությունը կամ Cerebral Palsy-ն մեկ հիվանդություն չէ, այլ շարժումի եւ գեցվածքի վրա աստող խանգարումներու խումբը։ Կապված է զարգացող ուղեղին գրած վնասման կամ զարգացման խանգարման հետ եւ մարդե մարդ կրնա շատ դարբեր գերբով արտահայտվել։ Այսօրվան շարժումը կհամախմբե Cerebral Palsy այս հիվանդությամբ ապրող մարդիկը, անոնց ընտանիքները եւ անոնց աճակցող կազմակերպությունները աշխարհի տարբեր երկիրներում մեջ։ Պաշտոնական նախաձեռնության դվյալներով աշխարհի մեջ ավելի քան 50 միլիոն մարդ գաբրի Cerebral Palsy-ով։ 2026-ի արշավի հիմնական գաղափարն է Unique and United. Դարբեր, բայց միասին։ Այս տարվա նախաձեռնությունը մարտոց կհրավիրե ոչ թե խղճահարության, այլ փոփոխության մասին խոսելու։ Հարցումը բարձ է. ինչ մեկ բան գուզեիք փոխված տեսնել դպրոցի մեջ, աշխատանքի վայրի, փոխադրամիջոցներուն, առողջապահության կամ հասարակական կյանքի մեջ, որբեսի Cerebral Palsy-ով ապրող մարդը նույն կարելիությունները ունենա։ Cerebral Palsy-ն ուղեղային գաթվածահարությունը աշխարհի մեջ մանկուտենեն սկսող ամենադարածված երկարատև ֆիզիկական հաշման տամությունն է, բայց երկու մարդ անպայման նույն փորձառությունները չեն գրեր։ Մեկը գրնա ինքնուրույն քալելու աշխատի, իսկ ուրիշը առօրյա աճակցության գարիկ ունենալ։ Ահա թե ինչու այսօրվան արշավը գշեշտե անհատականությունը եւ ոչ թե գարծրադիբերը։ Եվ այս տարի հետաքրքրական նոր նպատակ մնալ գա, շարժումը կբահանչի, որ 6 հոկտեմբերը աբակային բաշտոնապես ճանցվի մագի գողմե։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության մագի դիեզերքի համաշխարհային շաբաթը կշարունակվի։ Այսօր նաև երրորդ օրն է մագի դիեզերքի համաշխարհային շաբթվան World Space Week, որը սկսավ 4 հոկտեմբերին եւ պիտի շարունակվի մինչեւ 10 հոկտեմբեր։ Այս շաբաթ մագի ընդհանուր ժողովը հաստատած է 1999-ին արժևորելու դիեզերական գիտության եւ արհեստագիտության մարդկության փերած օգուտները։ Երբեմն դիեզերական ուսումնասիրությունը մեզ շատ հերուփան գտվի, բայց Արփանյակները ամեն օր մեր կյանքի մեջ են։ GPS-ն սկսյալ եւ եղանակի գանխադեսումներեն մինչեւ հաղորդակցություն, երկրագործության հետևում եւ բնական աղետներու դիդարկում։ Այսինքն, երբ այսօր մեր հերացայինին վրա կարդեսմը կփանանք եւ կգտնենք մեր ճանապարհը, շատ հավանական է, որ այդ բարձ գործողության յեդին դիեզերքի մեջ շրջող արփանյակներ կաշխատին։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 6 հոկտեմբեր pedagan dongam ընդհանուր արձակուրդի օր չէ, Ֆրանսայի գաթողիկի օրացույցի մեջ այսօր կնշվի Սուրբ Բրունոյի Սամբունոյի հիշադակը։ Բրունո ծնած է Քյոլնի մեջ շուրջ 1030 թվականին, փայլուն գրթությունը ստացած էր եւ Ղեմսի մեջ դարձած էր հեղինակավոր ուսուցիչ եւ եկեղեցական պատասխանատու, բայց իր ցանկի հետաքրքրական շրջադարձը դեղի ունեցավ, երբ ան արդեն հաջողած եւ հարգված մարդ էր։ 52 տարեկանին Բրունո հրաժարեցավ իր թիրքեն իր ունեցված կեն ավելի բարձ ու առանցնացած հոգևոր կյանքը ապրելու համար 1084-ին անկանի մանգերներու հետ հաստատվեցավ Գրենոբլի մոտ Լեռնային Մեգուսի վայրի մեջ, եւ այդ համանքեն հետակային ծնավ Կարթուզիան միապանությունը, եւ այստեղ ֆրանսական հետաքրքրական մանրամասնություն մգա La Grande Chartreuse վանքը մինչև այսօր կգտնվի Իզերի մեջ Գրոնոբլի մոտ։
Chartreuse, անունը մեզի ծանոթ է նաև նշանավոր ֆրանսական լիկյորեն, որ տարեր շարունակ կապված է նույն կարթուզյան վանականներուն հետ։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան համաշխարային օրը մեզ հետաքրքրական բան մը գեյշեցն է, երբ տարբեր կարողություն ունեցող մարդը դժվարություն ունի դպրոց մտնելու, մայթով անցնելու կամ աշխատանք գտնելու, միշտ չէ, որ խնդիրը անոր մարմինն է, երբեմն խնդիրը միջավայրն է, որ կառուցված է միայն մեկ տեսակ մարդու համար։ Եթե աստիճանի գողքին թե կհարտակ մգա, եթե դպրոցը գրնա հարմարիլ երեխայի գարիքներուն, եթե կործադուն նախ մարդուն կարողությունը կտեսնե և ոչ թե անոր սահմանապահումը, ապա նույն մարդուն առջև բոլորովին ուրիշ աշխար կբացվի։ Ուրեմն այսօրվան հարցը թերևս, ինչ չի գրնար ընել այս մարդը, չէ, ավելի օգտակար հարցում մգա, ինչ գրնանք փոխել մենք, որպեսի ուղեղային գատվածահարով դարաբող մարդիկ գարենան լիարժեք մասնակցիլ կյանքի մեջ։ Լավ եղեք։

0: Balansi haygagan tsaynaspirə radio angner gayatsne orvan lurerə Parisi IPFM-en.
1: Orvan lurerə Sosis Anosyan.
2: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Միրզոյան Թեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Թեհրան գադարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Արաղջին ներգայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակրության համաձայն Միրզոյան և Արաղջիկը նարգած են տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Թեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի դեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Թեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվի հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջիկը նարգած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի, փոխհատրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին ընդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Թեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արդակին գործոս նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններու։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության, կողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյուն է։ Ցրկական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Թավի Ցանամյան բաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Թավի Ցանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության նորենի դեղագալի բաշտոնեն։ Ցանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր բաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցման ձանր միջատեբեն քանի մը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտապանցած էր Շաքի բնակելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանուկ պաշտպանելու ընթացքին գործուն ցուցած էր ցախ ձեռքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին կգրնա իր ոտքը գործընցնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս բնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հադելու վտանգ, իրականության չի համապատասխան էր։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հադելու զենքի մաքսանենկության, զենքի կործածության, առողջության ձանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցեր մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի բաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջատեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանաբահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձը գանընթանոր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի հայպարեկորձը գանընթանոր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն Արտ Դակար Կաչբարար Դանի Լաղի, Բադվոհյուր Թերասան և Գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի կողմէ Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընթանուր միության 95-րդ ամյակը կեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերականություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը գգազմակերպ է հայ գգան բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյանների ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնական եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովի DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Ռադիո Այսիրելի ունգանցիրներ 3-7-6 հոկտեմբեր եւ ինչ կաչի գա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Այսօրվան լուրերում մեջ նախ կսկսենք Վալանսի դպրոցական շարժումեն, որ երեկվա ցույցերենի հետ կշարունակել լարված մթնոլորտը ստեղծել քաղաքի մեջ։ Դրոմի նահանգապետարանը Prefecture de la Drôme դերեկացուցած է, որ այսօր 3-7-6 հոկտեմբերին Վալանսի մեջ նախադեսված է դպրոցական ներուցույցը, երթը պիտի սկսի առավոտյան ժամը 7-ին Rue de la Forêt եւ Rue La Femaie փողոցներու շրջաբույդեն Lycée Algu La Femaie Mod. Ցուցարարներու թափորը պիտի անցնի հետեւյալ ուղեկիցով Rue de la Forêt, Aba Boulevard Roosevelt, Rue Favantine, Avenue Félix Faure, Avenue Sadi Carnot, Place Montalivet, Boulevard Vauban, Minchev Nankabedaran Prefecture. Aba veratartsa pidi gadarvi nuin janabarov. Nankabedarana gahaytne vor tsuitsi tsrvuma nakhadesvats e jamma 14-in. Tartsial Lycée Algu La Femaie mod, Rue de la Forêt yev Rue La Femaie pogotsneru shrchabduitin. Yev ais patcharov yertevegutyun agarnakhankarvil ampoch ugekitsin vra varortneren yev khagakatsineren gkhntervi nakhorok kazmagerpel irents degasharzhe yev skushutyun tsutsaperel. Իսկ 3-2-7-5 հոկտեմբերին Վալանսի մեջ լարված օրը եղած է շուրջ 400 երիտասարդներ հավաքված են Lycée Algu La Femaie-ի առջև, ցույցը կշարունակվի այն մթնոլորտի մեջ, որ վերջին օրերուն կնշվի ամբողջ Ֆրանսիայի մեջ կրթական պայմաններով ուսուցիչներու բացակայության եւ pedagogan արձականքի շուրջ դժգոհություններով։ Դպրոցականները կբահանջեն ավելի լավ պայմաններ, անոնց մեկը թերթին ասած է, որ հասարանները շատ լեցուն են, երբեմն ավելի քան 35 գերդով անոնք կխոսի նաև ուսուցիչներու բացակայության չփոխարինված դասերու, ինչպես նաև դպրոցական շենքերու վիճակի մասին։ Մեգաշագերտ կփողոքե, որ ծմրանտասարանները շատ բաղ են, զուգարանները հաճախ ամբավարար վիճակի մեջ են եւ իրենք կսկան, որ իրենց ծշկողությունները լրջորեն չեն լսվիր։ Շարժում ունի նաև ավելի լայն քաղաքական եւ ընկերային երեսմը, որոշ ձնողներ կհասկանան երիտասարդներուն ծշկողությունը եւ կգարձեն, որ դպրոցականները իրենց աբակային մարգ բայկարին, սակայն մյուս կողմը փողոքը ուղեկցված է բռնություններով եւ վնասներով, ինչ որ իշխանություներում մտահոգություն պատճառած է։ Վալանսի մեջ արձանագրված են գրակներ, աղբամաններու այրումներ, քարի արձագումներ եւ վնասագար արարքներ։ Նման դեպքեր արձանագրված են նաեւ Մոնտելիմարի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ 11 անց ցերպակալված է Վալանսի եւ Մոնտելիմարի մեջ, ցերպակալվածներուն մեծ մասը անչափահասներ են։ Նահանգապետությունը գոչ ուղած է հանդարտության եւ երկխոսության։ Դրոմի նահանգապետուհին Մարիե Մեգասպարի հայտարարած է, որ անհրաժեշտ է խոսակցության ժամով փորձել հասկանալ բանջիկները, բայց միաժամանակ

ընդգծած է, որ բռնությունը եւ հասարակական գարկի խախտումները չեն գրնար ընդունելի ըլլալ։ Վալանսի վարչական թադարանը Tribunal Administratif de Grenoble որոշած է գասեցնել դրոմին անկաբեդության գարկմը հրամանակիրները, որոնք արգիլած էին հավաքները քանի մտբրոցներու շրջակայքին, թադարանը նկատած է, որ այդ արգելքները չափազանց ընդհանուր էին եւ գսամանապագեին արդահայդության ու հավաքի ազատությունը։ Այսօր հաջորդած է նոր հրամանակիրը, ավելի նեղ շրջանակով, այս անգամ արգելք կվերաբերի որոշ տբրոցներու մոտ 100 մետր Շարավիրի մասնավորապար Դոֆինե, Ալբերտ Տրիբուլե, Օգուստ Բուվե, Ռոման Սյուրիզերի մեջ, ինչպես նաև Մոնպլեզիր Ալգուլաֆմա եւ Էմիլ Լուբե Վալանսի մեջ նպատակն է գանխել նոր փախումներ եւ ապահովել թասերու ընթացքը։ Ընդանիքներու միջև տշնամություն եւ մահացու հին կորձմը այսօր թադարանին արչեւ Վալանսիե Բոլե Վալանսի շրջանի մեջ ընդանեգան տշնամության ձանր կորձմը գշարունակվի թադարանի մեջ, խոսքը գվերապերի 2021 հունվար 31-ին սպաննված Իսմայել Սալեմի մասին է։ Սպաննված էր Բոլե Վալանսի մեջ ընդանիքներու միջև երկար դարիներու տշնամական մտնոլորտի մեջ։ Մինչև հոկտեմբեր 12-5 անցեր գտադվին Վալանսի երթվյալ թադարանի մեջ Cour d'assises de la Drôme, անոնք կմեղաթրվին սպանության կամ սպանության հետ կապված հանցանքներու մեջ։ Երկու ընտանիքներու միջև դարիներեի վեր գոյություն ունեցած է լարվածություն, որում մեջ խառնված են հին վեճեր, սպառնալիքներ եւ փոխադարձ կասկածներ։ Թադավարության ընթացքին վգաները եւ անպաստանյալները կփորձեն բացադրել, թե ինչպես այս հագամարտությունը հասած է մահացու հանգրվանի։ Բոլորը գիտեն, որ ով է ինքը, բայց տադարանի մեջ հարցը կմնա ինչպես փաստել, որ ով գրագած է եւ ով ինչ դեր ունեցած է դեպքերում մեջ, տադավարությունը գշարունակվի լարված մթնոլորտի մեջ։

Ուրիշ սրտաճմլի գլուրմը գվերապերի 20 տարեկան երիտասարդի Թոմ Կլավիե ան մահացած է ճամփու ողբերգական արգաձեմը յետք արգաձ բադահած է Լիվրոն սյուր դրոմի մեջ, դեպորտմոնտալ 53 ճանապարհին վրա։ Թոմ գտնվեր իր մոտոցիկլետով, երբ փախում ունեցած է Պերնադարի մհետ, անձանար վիրավորված և մահացած է իր վնասվածքներեն։ Երիտասարդը սիրված անցմներ իր շրջապատի մեջ, ընկերները, ծանոթները գխոսին համեստ ժպտուն և աշխատասեր երիտասարդի մասին։ Անոր ընտանիքին օգնելու համար արցանց հանգանակությունը բացված է, քանի օրվան ընթացքին մեծ գումար հավաքված է, ցույց տալով, որ Թոմի գորուստը խորաբես ցնցած էր իր ընկերները, ընտանիքը և իր համայնքը։ Անցնելով Վալանսի պանդ, պանդի կերպնագեցումը և Աբորինի արև դուրները, Վալանսի պանդի մասին ձանր ահազանք կհնչե։ Ուֆապ ունսա ժուստիս արխ միությունը գհայդարար է, որ պանդը կեր պնագեցված է և Աբորինի արև դուրները գզարկանան։ Աստ արխ հիմության Վալանսի պանդի մեջ նախադեսված է 344 դեղ, բայց վերջին օրերուն հոն եղած են 577 պանդարգյաներ։ Ասոր գողքին նշված է, որ պանդի մեջ կպրնվին թմրամիջոցներ, միս, հերախոսներ և արգիլված իրեր։ Արմիությունը գբահանչի ավելի մարդկային և ավելի անվտանգ պայմաններ թե պանդարգյալներուն, թե պանդաբահներուն համար։

Վալանս քաղաքի գույքերով վաճառքը վիճապանության պատճառ դարձած է։ Վալանսի քաղաքային խորհրդի մեջ փորն քննարկում դեղի ունեցած է քաղաքի սեփականություններով վաճառքի հարցով։ Քաղաքաբեդարանը նախատեսած է 25 անշարժ գույք վաճառել, իր ունեցվածքը ավելի խելացի օրենքարավարելու նպատակով։ Ըստ մեծամասնության, որոշ շենքեր այլևս քաղաքի գարիքներուն չեն ծառայեր, եւ անոնց վաճառքը գրնակում արբերել քաղաքին, բայց ընդդիմությունը մտահոգ է։ Ցահագոմյանն էլյուները գգարձեն, որ քաղաքը պետք չէ արակացնե իր հանրային ունեցվածքի վաճառքը։ Անոնք կհարցնեն, թե ինչպես կորոշվի, թե որ շենքը օգտագործի եւ արդյոք այս վաճառքները երկարաժամկետ վնաս չեն հասցնել հանրային շահին։ Կնարգված է նաեւ Իլոբաղո Ֆարնիեր գոչված տարածքը, որուն գառուցապատման ծրագիրը կշարունակվի։ Այս տարածքի մեջ նախատեսված են նոր բնակարաններ, բայց ծրագրին շուրջ եւս կան մտահոգություններ քաղաքաշինության, ժառանգության եւ հանրային շահի դեսանկյունեն։ Վալանսի մեջ կխոսվի նաեւ Բելվեդերի հարցին մասին, հարցը կվերաբերի քաղաքի ստորին մասի մեջ ծրագիրներու հաբաղումին եւ թադական ընդցակարգերուն, որոնք կտան տեղեցնեն որոշ կառուցապատումներ։

Վալանսի բադանիներուն դունը Maison des Adolescents Պաստերներ օր գազմագերբ է։ Այս կառույցը գթիմավորե երիտասարդներ, ծնողներ եւ մասնակիցներ լսելու, ուղղորդելու եւ աջակցելու նպատակով։ Պաստերներու օրը արիտե հանրության ներկայացնելու թե ինչ ծառայություններ կմատուցվին բադանիներուն հոնգարելի է խոսիլ առողջության հոգեբանական դժվարություններու, ընտանիքի դպրոցի, ընկերային կյանքի եւ ինքնության հարցերու մասին։ Այս գետրոնը գործե իբրև վստահելի վայր, որ երիտասարդը գրնախոսիլ առանց թադաբարդվելու սկացումին։ Իսկ ինչ կվերապերի ասկային լուրերուն, կլխավոր նյութերեն մեգը թարցած է թբրոցական շարժումը։ Իշխանությունը գործե գտնել ճիշտ պատասխանը դբրոցականներու զայրույթին։ Վերջին օրերում Ֆրանսիայի դարբեր քաղաքներում մեջ դբրոցական բողոքի գործողություններ տեղի ունեցած են եւ կշարունակվին։ Որոշ դեղեր բողոքը խաղաղ ընթացած է, բայց ուրիշ վայրերում մեջ արձանագրված են բռնություններ, հրտեհներ, քարի արձակումներ եւ ցերպակալություններ։ Գարավառությունը վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնու կալխավորությամբ գործե հանդարտեցնել իրավիճակը գրթության նախարար Էդուար Ժեֆրեյ եւ նախարար Սաբրինա Ռուբաշ այցելած են դպրոցները, հանդիպած են աշակերտներու եւ ուսուցիչներու հետ, նպատակներ լսել թշկողությունները եւ փորձել պատասխաններ տալ։ Դպրոցականները գխոսին դասարաններու Կեր բեռնվածության, ուսուցիչներու բագասի, գրթական անհավասարության եւ ապակայի հանդեպ վախերու մասին, ոմանք կսկան, որ իրենց սերունդը բավական լրջությամբ չի լսվիր։ Արմիությունը կնշե, որ միայն խիստ միջոցներով հարցը չի լուծվիր։ Այսօրվան լուրերը սիրելի ուղղընթերներ ցույց կտան հասարակությանը լարվածությունը դպրոցներում մեջ, քաղաքապետարաններում մեջ, դատարաններում մեջ եւ փողոցներում վրա։ Երիտասարդները կբահանչեն լսվիլ, ծնողները մտահոգ են, իշխանությունները կփորձեն գարկը բահել, իսկ տեղական կյանքը կշարունակե իր ընթացքը։ Վալանսի այսօրվան պատկերը միայն դեղական լուր չէ, գխոսի ավելի լայն հարցի մասին. ինչպես լսել նոր սերունդին, երբ անգսկա, որ իրաբական նեղծած է, եւ ինչպես պահել երկխոսությունը, երբ զայրույթը արդեն փողոց դուրս կուկա։ Այսօրվա համար այսքան ներսիրելի ուղղընթերներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողությանը։

զննում ես սուրջդ միշտ դու և ուրիշի դեսողության քո կողարկված կյանքը դիտում և հինարյամ չապում կրկին ուղիները քո դեմ ընկած և երակն ես մտնում կյանքի այն հայացքով այն հայացքով որ համընկա Թափառում ենք երկար երկար և չգիտեն

եւ նա իմ կյանքները կարում այն գծերով, այն գծերով, որ համն նոր հուները կյանքը մտնում

եւ փշրվում են ավազին ալիքները որ համընկան բերաներ այս շատախոս

կերտող այն ձերքերը, որ համընկան եւ օրերի խորքից անխորս մենք անցյալ մենք ոգե կոչում

զարքն ենք մեկնում նրանց, ում հետ մեր բախտը, ում հետ մեր բախտը համընկա։ Խթանում է թակուն վախով, ու ձեպում է կյանքը տարեց, ու մնում է միայն աղոտ, այն երազը, որ կատարվեց։

0: Վարպետ, վարպետ, էլ է թա, գաշնիքը պրծավ։
1: Ուենի շաբը շարատիս է։
0: Հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա, հա,

0: շոյեմ ու պահի պայեմ
1: Վարանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո ան 37 ամբողջ 8 FM

0: Lando. Գոնե հավատում են այս ասացներդ։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 3-7 6 հոկտեմբեր եւ օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 6 հոկտեմբեր մագի օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր նշանակված չէ, սակայն դագավին կշարունակվի դիեզերքի համաշխարհային շաբաթը 4-10 հոկտեմբեր։ Իսկ այսօր աշխարհի մեջ լայնորեն կնշվի ուղեղային գաթվածահարության համաշխարհային օրը։ Ուղեղային գաթվածահարության համաշխարհային օր ամեն տարի 6 հոկտեմբերին կնշվի World Cerebral Palsy Day։ Ուղեղային գաթվածահարությունը կամ Cerebral Palsy-ն մեկ հիվանդությունը չէ, այլ շարժումի եւ գեցվածքի վրա աստող խանգարումներու խումբը։ Կապված է զարգացող ուղեղին գրած վնասման կամ զարգացման խանգարման հետ եւ մարդ-մարդ կրնաս շատ դարբեր գերբով արտահայտվի։ Այսօրվա շարժումը կհամախմբի Cerebral Palsy այս հիվանդությամբ ապրող մարդիկը, անոնց ընտանիքները եւ անոնց աճակցող կազմակերպությունները աշխարի տարբեր երկիրներում մեջ։ Պաշտոնական նախաձեռնության դվյալներով աշխարի մեջ ավելի քան 50 միլիոն մարդ գաբրի Cerebral Palsy-ով։ 2026-ի արշավի հիմնական գաղափարն է Unique and United. Դարբեր, բայց միասին։ Այս տարվա նախաձեռնությունը մարտոց կհրավիրե ոչ թե խղճահարության, այլ փոփոխության մասին խոսելու։ Հարցումը բարձ է. ինչ մեկ բան գուզեիք փոխված տեսնել դպրոցի մեջ, աշխատանքի վայրին, փոխադրամիջոցներուն, առողջապահության կամ հասարակական կյանքի մեջ, որբեսի Cerebral Palsy-ով ապրող մարդը նույն կարելիությունները ունենա։ Cerebral Palsy-ն ուղեղային գաթվածահարությունը աշխարի մեջ մանկուտենեն սկսող ամենադարածված երկարատև ֆիզիկական հաշմանդամությունն է, բայց երկու մարդ անպայման նույն փորձառությունները չեն գրեր։ Մեկը գրնա ինքնուրույն քալելու աշխատի, իսկ ուրիշը առօրյա աճակցության գարիկ ունենալ։ Ահա թե ինչու այսօրվա արշավը գշեշտե անհատականությունը եւ ոչ թե գարծրադիբերը։ Եվ այս տարի հետաքրքրական նոր նպատակ մնալգա շարժումը կբահանչե, որ 6 հոկտեմբերը ավակային բաշտոնապես ճանցվի մագի գողմե։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության մագի դիեզերքի համաշխարհային շաբաթը կշարունակվի։ Այսօր նաև երրորդ օրն է մագի դիեզերքի համաշխարհային շաբթվան World Space Week, որը սկսավ 4 հոկտեմբերին եւ պիտի շարունակվի մինչեւ 10 հոկտեմբեր։ Այս շաբաթ մագի ընդհանուր ժողովը հաստատած է 1999-ին արժևորելու դիեզերական գիտության եւ արհեստագիտության մարդկության փերած օգուտները։ Երբեմն դիեզերական ուսումնասիրությունը մեզ մեջ շատ հերուփան գտվի, բայց Արփանյակները ամեն օր մեր յանքի մեջ են։ GPS-ն սկսյալ եւ եղանակի գանխադեսումներեն մինչեւ հաղորդակցություն, երկրագործության հետևում եւ բնական աղետներու դիդարգում։ Այսինքն, երբ այսօր մեր հերացային վրա կարդես մը կփանանք եւ կգտնենք մեր ճանապարը, շատ հավանական է, որ այդ բարձ գործողության յեդին դիեզերքի մեջ շրջող արփանյակներ աշխատին։ Ֆրանսայի մեջ այսօր 6 հոկտեմբեր Պետական Դոն կամ ընդհանուր արձակուրդի օր չէ, Ֆրանսայի Կաթողիկե օրացույցի մեջ այսօր կնշվի Սուրբ Բրունոյի Սամբունոյի հիշատակը։ Բրունո ծնած է Քյոլնի մեջ շուրջ 1030 թվականին, փայլուն գրթությունը ստացած էր եւ Ղեմսի մեջ դարձած էր հեղինակավոր ուսուցիչ եւ եկեղեցական պատասխանատու, բայց իր ցանկի հետաքրքրական շրջադարձը դեղի ունեցավ, երբ ան արդեն հաջողած եւ հարգված մարդ էր։ 52 տարեկանին Բրունո հրաժարեցավ իր թիրքը իր ունեցված կեն ավելի բարձ ու առանձնացած հոգևոր կյանք մաբրելու համար 1084-ին անկանի մանգերներու հետ հաստատվեցավ Գրենոբլի մոտ Լեռնային Մեգուսի վայրի մեջ, եւ այդ համանքեն հետակային ծնավ Կարթուզիան միապանությունը, եւ այստեղ ֆրանսական հետակրկրական մանրամասնություն մգա La Grande Chartreuse վանքը մինչև այսօր գտնվի Իզերի մեջ Գրոնոբլի մոտ։
Շախտրյուզ անունը մեզի ծանոթ է նաև նշանավոր ֆրանսական լիքյորեն, որ տարեր շարունակ կապված է նույն կարթուզյան վանականներուն հետ։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան համաշխարհային օրը մեզ հետաքրքրական բան մը գեյշեցնե, երբ տարբեր կարողություն ունեցող մարդը դժվարություն ունի դպրոց մտնելու, մայթով անցնելու, կամ աշխատանք գտնելու, միշտ չէ, որ խնդիրը անոր մարմինն է, երբեմն խնդիրը միջավայրն է, որ կառուցված է միայն մեկ տեսակ մարդու համար։ Եթե աստիճանի գողքին թե կհարտակ մգա, եթե թբրոցը գրնա հարմարիլ երեխայի գարիքներուն, եթե կործադուն նախ մարդուն կարողությունը կտեսնե և ոչ թե անոր սահմանապագումը, ապա նույն մարդուն առջև բոլորովին ուրիշ աշխարհ կբացվի։ Ուրեմն այսօրվան հարցը թերևս, ինչ չի գրնար ընել այս մարդը, չէ, ավելի օգտակար հարցում մգա, ինչ գրնանք փոխել մենք, որպեսի ուղեղային գատվածահարով տարաբող մարդիկ գարենան լիարժեք մասնակցիլ կյանքի մեջ։ Լավ եղեք։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընտիրներ։ Միրզոյան Թեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Թեհրան գադարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Արաղջիին ներգայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակրության համաձայն Միրզոյան և Արաղջիկը նարգածին տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Թեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբախումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի դեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Թեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվի հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջիկը նարգած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի, փոխադրության և ենթագալուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին ընդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Թեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արդակին գործոս նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններու։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության, կողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյուն է։ Ցրկական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարգիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Թավիթ Սանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Թավիթ Սանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության նորենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցման ձանր միջատեբեն քանի մը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտապանցած էր Շաքի բնակելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ցախ ձեռքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընծնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս բնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած դեղեցությունը, թե գա ոտքը հադելու վտանգ, իրականության չի համապատասխաներ։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հադելու զենքի մաքսանենկության, զենքի կործածության, առողջության ձանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցեր մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջատեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանապահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեցություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Teper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կործական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կործական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերգակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կործական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դ լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 թիվին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշագույթի դունը գգազմակերպ է հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրեի յետ ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valence։

Ռադիո Այսիրելի ունգանցիրներ 3-7-6 հոկտեմբեր եւ ինչ կաչի գա Վալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Այսօրվան լուրերում մեջ նախ կսկսենք Վալանսի դպրոցական շարժումեն, որ երեկվա ցույցերեն իդ կշարունակե լարված մթնոլորտը ստեղծել քաղաքի մեջ։ Դրոմինա անկաբեդարանը պրեֆեկտյուր դե լա դրոմ դերեգացուցած է, որ այսօր 3-7-6 հոկտեմբերին Վալանսի մեջ նախադեսված է դպրոցական ներուցույցը, երթը պիտի սկսի առավոտյան ժամը 7-ին Rue de la Forêt եւ Rue Lafemaille փողոցներու

Ավմայի փողոցներ ու շրջապտույտին։ Եվ այս պատճառով երթևեկությունը գրնախանգարվիլ ամբողջ ուղեկիցին վրա վարորդներ են եւ քաղաքացիներ են գխնդրվի նախորոք կազմակերպել իրենց դեղաշարժը եւ զգուշություն ցուցաբերել։ Իսկ 3-2-7-5 հոկտեմբերին Վալանսի մեջ լարված օրմի եղած է շուրջ 400 երիտասարդներ հավաքված են Լիսեալ Գուլաֆմայի արչև, ցույցը կշարունակվի այն մթնոլորտի մեջ, որ վերջին օրերուն կնշվի ամբողջ Ֆրանսայի մեջ կրթական պայմաններու ուսուցիչներու բացակայության եւ pedagogan արձականքի շուրջ դժգոհություններով։ Դպրոցականները կբահանջեն ավելի լավ պայմաններ, անոնց մի մեկը թերթին ասած է, որ դասարանները շատ լեցուն են, երբեմն ավելի քան 35 գերդով։ Անոնք կխոսի նաև ուսուցիչներու բացակայության, չփոխարինված դասերու, ինչպես նաև դպրոցական շենքերու վիճակի մասին։ Մեկ աշակերտ կփողոքե, որ ցմրան դասարանները շատ բաղ են, զուգարանները հաճախ համբավարար վիճակի մեջ են եւ իրենք կսկան, որ իրենց ծշկողությունները լրջորեն չեն լսվիր։ Շարժում ունի նաև ավելի լայն քաղաքական եւ ընկերային երեսմը։ Որոշ ծնողներ կհասկանան երիտասարդներուն ծշկողությունը եւ կգարձեն, որ դպրոցականները իրենց աբակային համար գբայկարին, սակայն մյուս կողմը փողոքը ուղեկցված է բռնություններով եւ վնասներով, ինչ որ իշխանություներում մտահոգություն պատճառած է։ Վալանսի մեջ արձանագրված են գրակներ, աղբամաններ ու այրումներ, կարի արձագումներ եւ վնասագար արարքներ։ Նման դեպքեր արձանագրված են նաեւ Մոնտելիմարի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ 11 անձ ցերպակալված է Վալանսի եւ Մոնտելիմարի մեջ, ցերպակալվածներուն մեծ մասը անչափահասներ են։ Նանկաբեդությունը գոչ ուղած է հանդարտության եւ երկխոսության։ Դրոմի նանկաբեդուհին Մարիե Մեգասպարի հայտարարած է, որ անհրաժեշտ է խոսակցության ժամով փորձել հասկանալ բանջկները, բայց միաժամանակ ընդգծած է, որ բռնությունը եւ հասարակական գարկի խախտումները չեն գրնար ընդունելի ըլլալ։ Վալանսի վարչական դատարանը Tribunal Administratif de Grenoble որոշած է գասեցնել դրոմինան կաբեդության գարկմը հրամանակիրները, որոնք արգիլած էին հավաքները քանի մտբրոցներու շրջակայքին։ Դատարանը նկատած է, որ այդ արգելքները չափազանց ընդհանուր էին եւ կսահմանապահեին արդահայտության ու հավաքի ազատությունը։ Այսօր հաջորդած է նոր հրամանակիրը, ավելի նեղ շրջանակով, այս անգամ արգելք կվերաբերի որոշ դպրոցներու մոտ 100 մետր Շարավիրի, մասնավորապար Դոֆինե, Ալբերտ Տրիբուլե, Օգուստ Բուվե, Ռոման Սյուրիզերի մեջ, ինչպես նաև Մոնպլեզիր Ալգուլաֆմա եւ Էմիլ Լուբե Վալանսի մեջ նպատակն է գանխել նոր փախումներ եւ ապահովել դասերու ընթացքը։ Անդանիկներու միջև տշնամություն եւ մահացու հին կորձը այսօր դատարանին արչեւ Վալանսիա Բոլեվալանսի շրջանի մեջ ընդանեկան տշնամության ձանր կորձը գշարունակվի դատարանի մեջ։ Խոսքը գվերապերի 2021 հունվար 31-ին սպաննված Իսմայել Սալեմի մասին է։ Սպաննված էր Բոլեվալանսի մեջ ընդանիկներու միջև երկար դարիներու տշնամական մթնոլորտի մեջ։ Մինչև հոկտեմբեր 12-5 անցեր գտադվին Վալանսի երթվյալ դատարանի մեջ Cour d'assises de la Drôme, անոնք կմեղաթրվին սպանության կամ սպանության հետ կապված հանցանքներու մեջ։ Երկու ընտանիքներու միջև դարիներեի վեր քոյություն ունեցած է լարվածություն, որում մեջ խառնված են հին վեճեր, սպառնալիքներ եւ փոխադարձ կասկածներ։ Թադավարության ընթացքին վգաները եւ ամբարտանյալները կփորձեն բացադրել, թե ինչպես այս հագամարտությունը հասած է մահացու հնգրվանի։ Բոլորը գիտեն, որ ով է ինքը, բայց դատարանի մեջ հարցը կմնա ինչպես փաստել, որ ով գրագած է եւ ով ինչ դեր ունեցած է դեպքերում մեջ, դատավարությունը կշարունակվի լարված մթնոլորտի մեջ։

Ուրիշ սրտաճմլի գլուրմը գվերապերի 20 տարեկան երիտասարդի Թոմ Կլավիե ան մահացած է ջամփու ողբերգական արգաձեմը յետք արգաձ բադահած է լիվ ռոնսյուր

Թոմի մեջ դեպորտմոնտալ 93 ճանապարհին վրա Թոմ գտնվեր իր մոտոցիկլետով, երբ փախում ունեցած է Պերնադարի մհետ, անձանր վիրավորված եւ մահացած է իր վնասվածքներեն։ Երիտասարդը սիրված անցման էր իր շրջապատի մեջ, ընկերները, ծանոթները գխոսին համեստ ժպտուն եւ աշխատասեր երիտասարդի մասին։ Անոր ընտանիքին օգնելու համար արցանց հանգանակությունը բացված է, քանի մօրվան ընթացքին մեծ գումար հավաքված է, ցույց տալով, որ Թոմի գորուստը խորաբես ցնցած էր իր ընկերները, ընտանիքը եւ իր համայնքը։ Անցնելով Վալանսի պանդ, պանդի կերպնագեցումը եւ Աբորինի արև դուրները, Վալանսի պանդի մասին ձանր ահազանգ կհնչե։ Ուֆապ ունսա ժուստիս արխ միությունը գհայդարարե, որ պանդը կերպնագեցված է եւ Աբորինի արև դուրները գզարքանան։ Ըստ արհիմության Վալանսի Պանդի մեջ նախադեսված է 344 դեղ, բայց վերջին օրերուն հոն եղած են 577 պանդարգյաներ։ Ասոր գողքին նշված է, որ պանդի մեջ կբռնվին թմրամիջոցներ, միս, հեռախոսներ եւ արգիլված իրեր։ Արմիությունը կբահանչի ավելի մարդկային եւ ավելի անվտանգ պայմաններ թե պանդարգյաներուն, թե պանդաբահներուն համար։

Վալանս քաղաքի գույքերու վաճառքը վիճապանության պատճառ դարձած է։ Վալանսի քաղաքային խորհրդի մեջ փորն քննարկում դեղի ունեցած է քաղաքի սեփականություններու վաճառքի հարցով։ Քաղաքաբեդարանը նախատեսած է 25 անշարժ գույք վաճառել, իր ունեցվածքը ավելի խելացի օրեն գարավարելու նպատակով։ Ըստ մեծամասնության, որոշ շենքեր այլևս քաղաքի գարիքներուն չեն զարայեր, եւ անոնց վաճառքը գրնակում արբերել քաղաքին, բայց ընդդիմությունը մտահոգ է։ Ցահագոմյանն էլյուները կգարցեն, որ քաղաքը պետք չէ արակացնե իր հանրային ունեցվածքի վաճառքը։ Անոնք կհարցնեն, թե ինչպես կորոշվի, թե որ շենքը օգտագործի եւ արդյոք այս վաճառքները երկարաժամկետ վնաս չեն հասցներ հանրային շահին։ Կնարգված է նաեւ Իլոբաղո Ֆարնիեր գոչված տարածքը, որուն գառուցապատման ծրագիրը կշարունակվի։ Այս տարածքի մեջ նախատեսված են նոր բնակարաններ, բայց ծրագրին շուրջ եւս կան մտահոգություններ քաղաքաշինության, ժառանգության եւ հանրային շահի դեսանկյունեն։ Վալանսի մեջ կխոսվի նաեւ Բելվեդերի հարցին մասին, հարցը կվերաբերի քաղաքի ստորին մասի մեջ ծրագիրներու հաբաղումին եւ թադական ընթացակարգերուն, որոնք կթանթաղեցնեն որոշ կառուցաբանումներ։

Վալանսի բադանիներուն դունը մեզոն դեզ ադոլեսոն, բաց տրներու օր գգազմագերբ է։ Այս կարույցը գտիմավոր է երիտասարդներ, ծնողներ և մասնակետներ, լսելու, ուղորդելու և աճակցելու նպատակով։ Բաց տրներու օրը առիթ է հանրության ներկայացնելու, թե ինչ ծառայություններ գմադուցվին բադանիներուն, հոնգարելի է խոսիլ առողջության, հոգեպանական դժվարություններու, ընտանիքի, դպրոցի, ընկերանգյանքի և ինքնության հարցերու մասին։ Այս գետրոնը գործե իպրե վստահելի վայր, ուր երիտասարդը գրնախոսիլ առանց թադաբարդվելու սկացումին։ Իսկ ինչ կվերապերի ազգային լուրերուն, գլխավոր նյութերեն մեկը դարձած է դպրոցական շարժումը։ Իշխանությունը գործե գտնել ճիշտ պատասխանը դպրոցականներու զայրույթին։ Վերջին օրերում Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում մեջ դպրոցական բողոքի գործողություններ տեղի ունեցած են և կշարունակվին։ Որոշ դեղեր բողոքը խաղաղ ընթացած է, բայց ուրիշ վայրերում մեջ արձանագրված են բռնություններ, հրտեհներ, քարի արձակումներ և ցերպակալություններ։ Գարավառությունը վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնու կլխավորությամբ գպործե հանտարտեցնել իրավիճակը գրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեյ և նախարար Սաբրինա Ռուբաշ այցելած են դպրոցները, հանդիպած են աշակերտներու և ուսուցիչներու հետ, նպատակներ լսել թշկողությունները և փորձել պատասխաններ տալ։ Դպրոցականները գխոսին դասարաններու կեր պերնվածության, ուսուցիչներու բագասի, գրթական անհավասարության և ապակայի հանդեպ վախերու մասին, ոմանք կսկան, որ իրենց սերունդը բավական լրջությամբ չի լսվիր։ Արմիությունը կնշե, որ միայն խիստ միջոցներով հարցը չի լուծվիր։ Այսօրվան լուրերը սիրելի ունգընթիրներ ցույց կտան հասարակության լարվածությունը դպրոցներու մեջ, քաղաքապետարաններու մեջ, դատարաններու մեջ և փողոցներուն վրա։ Երիտասարդները կբահանչեն լսվիլ, ծնողները մտահոգ են, իշխանությունները կփորձեն գարկը բահել, իսկ տեղական կյանքը կշարունակե իր ընթացքը։ Վալանսի այսօրվան պատկերը միայն դեղական լուր չէ, գխոսի ավելի լայն հարցի մասին. Ինչպես լսել նոր սերունդին, երբ անգսկա, որ իրաբական նեղծած է, և ինչպես պահել երկխոսությունը, երբ զայրույթը արդեն փողոց դուրս կուկա։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողությանը։

Radio A 97.8 FM.

վարկյանել են թվում կգրկում, վարվող մոմերի կրակի ծուշկին, երում է գիրկը մեր երակներում, անհատատ սիրում էր միակ վկան, բաժակներ գինը դրված հատակին, ասես ուրվական, ու մագնիսի պես իրան ենք ծգում, չկա անդատում, չկա անդատում.

դարդերս, կիմանա էր թե որքան են ցավերս, ներսից որ քանդում են ամեն ինչ, կարդում եմ, չեմ ուզում էլ ոչինչ, հավատա չեմ դիմանում, քեզ տեսնում եմ իմ երազում, այն ինչ կարեր է կլինի նաև վաղը, այսօր ուղղակի կրված ենք վերընգի տանը։

Պայքարը երբեմն լուր է, ներսումդ այն տեղում, ուր ոչ ոք չի տեսնում, բայց ու չես անձնվում։ Պայքարը քո վախերի միջև, կասկածներիդ միջև, քո ձայնի միջև, որ փորձում է համոզել թե ուշը։ Գալիս է ցավը, թվում է վերջն է, բայց դառնում է ուշ ուտանում քեզ առաջ, բայց հենց այնտեղ է ծնվում ուժը, ոչ թե երբ բեշտ, այլ երբ դժվար, ոչ երբ վստահ ես, այլ կասկածում ես, բայց քայլում ես անդադար, ոչ թե լույսի մեջ ես քեզ գտնում, այլ մթության խոր շերտերում, երբ սիրտդ դողում է լուռ, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում։ Երբ սիրտդ դողում է լուռ, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում։ Երբ մտնում է ներսդ լույսն է, գորում գործես դու։

0: Երբ սիրտը դողում է լուր, բայց դու կանգնած ես նույն տեղում։
1: Եթե մի օր հարցնեն քեզ ինչ է սերը, կասես ձեռք, որ բռնում ես անգամ մթության մեջ, կասես ձայն, որ լսվում է նույնիսկ լռության մեջ, կասես դու ես, երբ մոռանում ես քեզ, բայց ապրում ես ուրիշի սրտի մեջ։

0: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցանասպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ն։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
3: Բարև սիրելի ունգընտիրներ։ Միրզոյան Տեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Տեհրան գադարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Սարաղջիին ներգայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակրության համաձայն Միրզոյան և Արաղջիկը ներգրավված են տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնա շահավետ դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Տեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպվող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի դեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Տեհրան սկզբունքորեն չի ագատրվ իր հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջիկը ներգրավված են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին ընդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգների Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Տեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արդակին գործոս նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններու։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության, գողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարքերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյունը։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարքի գործարգիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարքը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարքերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանչուն արդածել եւ թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Թավի Ցանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Թավի Ցանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության նորենի դեղագալի պաշտոնեն։ Ցանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շաքի քյուրի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցման ձանր միջատեբեն քանի մը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտապանցած էր Շաքի բնակելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ծաղկերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընծնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս բնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, գյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հադելու վտանգ, իրականության չհամապատասխան էր։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը Աբորինի հադելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածության, առողջության ձանր վնաս պատճառելու հրազենի Աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցերն ու խելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջատեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանապահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Konzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գգազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադար կաճ բարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արցանակրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 թիվին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպ է հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյանների ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենը տմենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valences։

վերջին անգամ քեզ խոսքս, որ հասկանաս դու

0: բարև կյանքս
1: Պրիմետ
0: Են սիրուն ֆիլտրներդ վեկալարի Կեզ ենք սպասում Yeah Hey Robbie G